Labvakar, dāmas un kungi, labvakar, mīļie klausītāji, jūs klausāties ēterā raidstaciju 5 EBI FM uz 103.1 MHz viņi, kur kā jau katru cetiens vakaru šajā laikā skan raidījums Latvijas valsts. Labvakar, cienījamie radio klausītāji Austrālijā, labrīt Latvijā un esiet sveicināti visā pasaulē, kas klausās mūs šobrīd, vai klausīsies mūs vēlāk ierakstā, ko var atrast 5EBI tīmekļa lapspusē www.5ebifm.com.au. Tīmekļa adrese var atrast mūsu Facebook lapspusē. Nē, jūsu radios gan pareizi balss, ko jūs dzirdat, nav Ilzes, bet gan Rūda Danča. Radio Rūdis! Ilze šovakar man deva godu un prieku vadīt šī vakara raidījumu, un es ceru, ka varēšu šo to izdarīt Ilzes vietā ar tikpat augstu kvalitāti. Šovakar, šovakar raidījums ir jaunākās ziņas no Latvijas. Kas notiek Latvijā? Es jums pastāstīšu, kas tur notiekās. Politika, sports, vētra. Mēs esam dzirdējis, ka ir ļoti liela vētra Latvijā šobrīd. Un viss kaut kas iet interesanti, bet es pateikšu jums vairāk par to vēlāk. Mēs klausīsimies Čikāks piecīši un Raimond Paul un daudz citu mūziku. Bet es gribētu jums atgādināt, ka šo nedēļas nogalē, ja jums ir interesi, ļoti ceru, ka jums ir, no pulkstens 11. Atlaidz Latviešu biedrības namā 36 Rose Terrace Wayville Ins Puķīts vadīs pavarmākslas klasi, un tas būs rupmaize. Viņš rādīs mums, kā viņš sagatavo rupmaize ar savu recepti. Tas būs ļoti, ļoti interesanti. Es aicinu visus atlaidz latviešus uz atlaidz latviešu biedrību. Jā, pavarmākslas klase sākās pulkstens 11. Bet veikaliņš sakta ir atvērta no 10 līdz 1 pēcpusdienā. Un kas notiek Daugavas vārgnamā? Nu, no pulkstens 12. Pankūks, šo sestdien būs pankūka diena. Būs daudz pankūkas, ko varēsit iegādāties. Noteikti, ja jūs vēlaties pankūkas, tad atnāciet uz Daugavas vārgnamu. No pulkstens 12. Labi, uz mūziku!

0: Postošā vētra Latvijā. Pagājušajā nedēļas nogalē Latvijas skāra ļoti spēcīga vasaras vētra. Tā bija viena no spēcīgākajām vasaras vētrām Latvijā vismaz kopš 1966. Gada. Spēcīgais vējš un lietus rādīja nopietnas postījums daudz vietu Latvijā. Tika nogāsti koki, bojātās elektrolīnijas traucēta satiksme, kā arī daudz vietu pātrūka elektrības un mobilo sakaru pakalpojumi. Sestdienas vētras laikā elektroapgāde bija traucēta aptuveni 254,000 māju saimniecību. Tas nozīmē, ka ļoti liela daļa Latvijas iedzīvotāji vienā brīdī palika bez elektrības. Vētra bija tik spēcīga, ka tās sēkas bija jūtamas vēl vairākas dienas. Pirmdien 24. Augustā elektrības joprojām nebija aptuveni 60,000 klientu. Tika ziņots, ka dažās attālākās vietās elektroapgādes atjaunošana varētu prasīt vēl ilgāku laiku. Īpaši smagi cieta atsevišķi Latvijas austrumu reģioni. Preļu novadā situācija bija ļoti sarežģīta. Vairākās vietās trešo dienu nebija elektrības un bija pazuduši arī mobilie sakari. Tas nozīmē, ka cilvēkiem bija ne tikai grūti uzlādēt telefonus, bet vai izmantot internetu, bet dažās vietās bija apgrūtināta arī iespēja sazināties ar ārpasauli. Šādā situācijā mums atgādina, cik ļoti mūsdienās esam atkarīgi no elektrības un sakariem. Padomāsim, ja elektrības nav dažas stundas, tas ir nērti. Bet, ja elektrības nav divas vai trīs dienas, situācija jau kļūst daudz nopietnākā. Nedarbojās leduskāpji un saldētavas, nevar uzlādēt telefonu, dažviet nedarbojās internets, veikaliem var rasties problēmas ar maksājumu termināļiem, laukos cilvēkiem var būt grūtības ar ūdens apgādi vai apkuri. Un tieši tādēļ pēc vētras arvien vairāk tiek runāts par to, kā pašvaldībām un valstī sagatavoties šādām krīzēm nākotnē. Ir izskanējuši ideja pašvaldībās veidot īpašas noturības, jeb krīzes punktus, kuros cilvēki atkārtas situācijā varētu saņemt nepieciešamo palīdzību, informāciju un, piemēram, uzlādēt savas ierīces. Vētra arī parādīja, ka svarīga ir ne tikai valsts infrastruktūru, bet arī kaimiņu un vietējo kopienu palīdzību. Daudz vietu cilvēki palīdzēja citam novākt kokus, atjaunot prom iebraucamos ceļus un nokļūt līdz veikaliem vai medicīnas iestādēm. Un šeit ir arī kāda ļoti svarīga mācība. Krīzes situācijā mēs nedrīkstam paļauties tikai uz telefonu un internetu. Varbūt ir vērts mājas glabāt lukturīti, rezerves baterijas pirmas, nepieciešamības, medikamentus, dzeramo ūdeni un nelielu pārtikas krājumu. Cerēsim, ka Latvijai šāda mēroga vētra tuvajā laikā vairs nebūs jāpiedzīvo.
1: Tev stāstīts, ka tavs vecais tēvs pret turkiem karojas, pie pļevnas dažiem janičāriem galvas nocirtis, Viņš mājās pārnācis medaļiem no cara apbalvots, līdz mūža beigām pagastā bijis labi ieredzēts. Tu zini, pasaules karā tēvs ir bijis strēlniekos, viņš tīrei purvā nāvis bailes dzinis vāciešos, tēvs aizstāvās līdz Maskavai un atpakaļ pie Ventas, tam pie

Latvijas radio un vētras apspējošana. Vētras laikā uzmanības centrā nonāca arī Latvijas sabiedriskais medijs. Latvijas radio ziņa dienas atzina, ka vētras atspoguļošanā tika pieļautas kļūdas. Ziņu dienesta kolektīvs publiskā vēstulē pauda atbalstu ziņa dienesta vadītājam Uģim Polisam un norādīja uz nepieciešamību izvērtēt arī Latvijas sabiedriskā mediju vēl vadības atbildību. Šis jautājums ir svarīgs ne tikai žurnālistiem. Kad notiek liela dabas katastrofa vai krīze, cilvēkiem ir vajadzīga precīza un ātra informācija. Ja nav elektrības, nav internetu un mobilie sakari darbojās slikti, radio kļūst īpaši svarīgs. Tieši radio var būt viens no svarīgākajiem informācijas avotiem krīzes laikā. Tāpēc šis jautājums noteikti vēl kādu laiku būs sabiedrības uzmanības centrā.

Latvijas politika un gaidāmās Saeimas vēlēšanās. Bet tagad pāriesim pie politikas. Latvijā šis ir ļoti interesants politisks laiks, jo līdz 15. Saeimas vēlēšanām ir palicis pavisam maz laika. Vēlēšanas notiks 3. Oktobrī. Un ļoti svarīgi balsot varēs arī Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo ārpus Latvijas, piemēram Austrālijā. Tas, protams, ir īpaši nozīmīgi Latvijas diasporai visā pasaulē. Tas nozīmē, ka arī latviešiem Austrālijā būs iespēja piedalīties Latvijas parlamenta vēlēšanās. Latvijas politiskā situācija šogad ļoti mainījusies. Maija beigās darbu sāka jauna valdība, kur vada ministru prezidents Andris Kulbergs. Šai vadībai priekšā ļoti īsts darba laiks, tikai daži mēneši līdz vēlēšanām. Valdības prioritātes ir valsts drošība, budžeta stabilitāte, droša vēlēšana nodrošināšana un kā arī cīņa un korupcija ar un kartaļiem. Tagad politiskais partijas gatavojas vēlēšanu kampaņai. Un, protams, viens no galvenajiem jautājiem būs, ko vēlētāji domā par pašreizējās valdības darbu. Vai cilvēki jūtās droši? Vai viņi jūt ekonomisko izaugsmi? Vai veselības aprūpe pietiekam laba? Vai algas un pensijas aug pietiekami ātri? Un pats galvenais, vai cilvēki uzticās politiķiem? Tie būs jautājumi, uz kuriem politiķiem būs jāatbild nākamās nedēļās.

Latvijas drošība. Runājot par drošību, Latvija turpina ļoti nopietni stiprināt savu aizsardzību. Ņemot vērā Krievijas karu pret Ukrainu un situāciju pie Latvijas austrumu robežas, valsts drošība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Latvija turpina stiprināt robežu ar Baltkrieviju. Šogad ir plānots arī aprīkot visu Latvijas austrumu robežu un automatizētām pret dronu sistēmām. Plānots, ka šīs sistēmas būtu izveidotas līdz septembra beigām. Tas parāda, cik ļoti ir mainījusies mūsdienu kara darba. Droni šodien ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem militāriem instrumentiem. Un Latvija nevēlās gaidīt, kamēr draudi kļūs vēl lielāki. Un te mēs nonākam pie ļoti interesanta jaunuma. Jēkabpils novadā plānots izveidot lielu militāras rūpniecības ražotni. Igaunijas uzņēmums Wolfram Europa plāno Latvijā ieguldīt ne līdz pat 200 miljoniem eiro. Plānots izveidot sprāgsvielu un kaujas lādiņu ražošanas kompleksu 40 hektāru teritorijā. Uzņēmums cer, ka ražotne darbu varētu sākt 2027. Gada otrajā pusē. Tas būtu ļoti nozīmīgs projekts Latvijas ekonomikai un aizsardzības nozarei. Tas nozīmē jaunas darba vietas, jaunas investijas un arī lielāku Latvijas spēju pašai ražot aizsardzībai nepieciešamos materiālus. Taču, protams, šāds projekts arī rāda jautājumus. Iedzīvotāji vēlās zināt, kā tiks nodrošināt drošība, kāda būs ietekme uz vidi un infrastruktūru. Tāpēc šī projekta attīstībai noteikti sekosim līdzi.

E-Baltic. Tagad parunāsim par uzņēmumu, par kuru droši vien būs dzirdējis gandrīz katrs latvietis. E-Baltic. Latvijas nacionālā avio kompānija šobrīd atrodas sarežģītā finansiālā situācijā, un valdība turpina meklēt risinājumus uzņēmuma stabilizēšanai. Šonedēļ valdība atbalstīja atlikušā valsts aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanu līdz gada beigām. Vienlaikus turpinājas diskusijas par uzņēmuma nākotnes biznesa modeli un iespēju nākotnē uzņēmumu attīstīt un atgriezt pie plāniem par akciju kotēšanu biržā. E-Baltic padomes vadītājs ir norādījis, ka uzņēmuma attīstībai un iespējamai iziešanai biržā būtu nepieciešama aptuveni 250 miljonu eiro. Te, protams, rodas ļoti vienkāršs jautājums. Cik daudz naudas valstī būtu jāiegulda E-Baltic, un vai nodokļu maksātājiem tas ir izdevīgi? No vienas puses, E-Baltic ļoti svarīgs Latvijas ekonomikai. Rīgas lidostai un Latvijas starptautiskajai savienojamībai. No otras puses, valstī ir arī citas prioritātes – aizsardzība, veselības aprūpe, izglītība un infrastruktūra. Tāpēc E-Baltic nākotnē būs viens no jautājumiem, par kuriem politiķiem un vēlētājiem būs jādomā pirms saimes vēlēšanām.

Latvijas ekonomika. Runājot plašāk par ekonomiku, Latvija šobrīd atrodas situācijā, kur ekonomika kopuma ir iztērījuši pēdējo gadu satricinājumus, taču problēmu netrūkst. OECD šogad norādījusi, ka Latvijas ekonomika ir bijusi noturīga pret pēdējo gadu satricinājumiem, bet joprojām pastāv struktūrālas problēmas. Viens no lielajiem izaicinājumiem ir tas, kā vienlaikus finansēt augstākus aizsardzības izdevumus, veselības aprūpi un sociālās vajadzības, vienlaikus saglabājot stabilas valsts finanses. Un tas nav vienkārši uzdevums. Latvijai ir jāatrod veids, kā palielināt produktivitāti un algas, vienlaikus nezaudējot uzņēmumu konkurēt spēju.

Sports ziņā sāksim ar, varbūt, nu, droši vien sāksim un beigsim ar basketbolu ziņā. Latvijas vīrieša basketbola izlase šodien, 27. augustā, Horvātijas pilsētā, Zadarā, aizvadīs ļoti svarīgu 2027. Gada pasaules kausu kvalifikācijas spēli pret Horvātiju. Latvijas izlase kvalifikācijas otro kārtu sāks ar izbraukumu spēli pret Hovārtiem. Komandai gan ir viena būtiska problēma. Savienojuma dēļ nevarēs palīdzēt centrā spēlētājs Kārlis Siliņš. Latvijas treneris Gundars Gailītis atzinis, ka Šiliņa iztrūkums būs nozīmīgs, jo viņš varētu būt ļoti noderīgs cīņa pret Horvātijas centra spēlētāju Iviču Zubaču. Latvijas izlasei šī būs nopietna pārbalde. Horvātija ir fiziska spēcīga komanda, un Latvijas basketbolistiem būs nepieciešama ļoti laba spēle gan aizsardzībā, gan cīņa par atlikušajām bumbām. Pirms šī mača Latvija pārbaudz spēli Rīgā ar 82-84 zaudēju Ukrainai. Tātad šodien būs interesanti redzēt, kā Latvijas komanda reaģēs uz šo zaudējumu. Un vēl viena basketbola ziņa. Latvijas basketbolista Kitija Laksa ir atgriezusies WNBA. Viņa līdz sezonas beigām pārstāvēs Dallasas Wings komandu. Laksa komandai pievienojusies pēc tam, kad traumas dēļ sezonas atlikušajā daļā nevarēs spēlēt viena no komandas svarīgākiem basketbolistiem. Wings šobrīd atrodas 8. Vietā WNBA ar 22 uzvarām 38 spēlēs un cīnas par vietu izslēgšanas spēlēs. Tas nozīmē, ka Kitijai Laksai priekšā ļoti interesanta sezona. Tikmēr Latvijas centra spēlētājs Andžejs Pasenčiniks gatavojās atgriezties Turcijas basketbolā. Tātad arī Latvijas basketbolista kustība starptautiskajā basketbolā šobrīd ir diezgan aktīva.

Mīļie klausītāji, liels, liels paldies par jūsu uzmanību šovakar, klausīties uz radio raidījumu ar radio rūdi. Es ceru, ka es jums kaut ko šovakar pastāstīju ar interesantu nozīmi, un es ļoti ceru, ka visi atlaidz Latviju un pasaules latvieši klausīsies mūs nākamnedēļ noteikti Ilze. Ilze atkal būs pie mikrofona. Neaizmirstiet! Šo sestdien pulkstens desmitos ir pavārmākslas klasi ar Inti, Puķīti un viņš gatavos savu.

dievkalpojums notiks 6. septembrī, 6. septembrī, parastajā laikā, pulkstens 11. No rīta dievkalpojums ar dievgaldu un dievkalpojums vadīs Helga Jansona. Pēc tam būs arī kafijas galds, visi aicināti uz kafijas galdu.